ɛnɛ ne ɔkasama mframa yɛ din no ɔnkasama wɔ w'abrabɔ mu ɔnkasama ne nsiw yie nipa soronko a ɔkasama mframa ne asɔkye

Mama Mercy amo bekwai waye nsira no pai oni bekwai jomfo ma nyina Mama Mercy amo Mama Beta Dako good morning Prophet Martin Osebonso adankwa me na okuma chirefo na nkwa so no pai nya gidi na urade be yama Duke Camponsem waye nsira no pai father Mama Emilia Sam Dako Mama Nyankopon nsira e mama ya no pai

aya domo ani abedum pempreso aye da dum junior de no encheme sori so na kankase bonu sia bre abaunje fiadom 106.3 fm